0: O Sugela Cachoche, Mudivela Nisonto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chicamwe.
1: Inhambani Gaza Nimaputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni majela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.